0: una praza mayor, derribou árbores e provocou inundacións en algunas en rúas como Fontiñas ou a calzada da Ponte.
1: Ourense, Paco Sarriá.
2: 19 graus a estora. Un home faleceu tras ser arrolado polo tren en Laias, no concello de Cenlle, por un mercadorías que facía o trasecto entre Monforte de Lemos e Redondela. Foi o propio maquinista do convoi o que deu aviso ao posto de mando de Adif. Por outro lado, unha muller de 84 anos faleceu afogada en aguas do río Miño en Rivadavia. Foi atopada na área recreativa de Aberonza. A falecida camiñaba con a axuda dun andador. As primeiras hipóteses apuntan a que puido esvarar mentres recollía castañas.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos cubertos, 22 graus de temperatura. O goberno central vende mobilizar 24 millóns e medio de euros en axudas vinculadas á construcción naval en Vigo, proxectos de innovación como facilitar a financiación da construcción e transformación de buques.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: En Pontevedra, ceos cubertos, temperaturas cálidas, 20 graus marcan a esta hora os termómetros. O Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo constitúen hoxe un grupo de traballo para planificar a integración urbanística do campus universitario na zona norte da cidade. O alcalde da cidade e a reitora da universidade presiden ese grupo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago, ceo cuberto, 19 graus. A Xunta entrega hoxe 24 vivendas en réxime de aluguer no barrio de Lamas de Abade. Son as primeiras dende o ano 2007. Entregas chaves esta tarde nun acto presidido por Alfonso Rueda.
1: E aínda en portada falamos dese grave accidente na A8 que deixa tres falecidos dunha mesma familia, Mónica.
0: Ribadeo foi esceario dun dramático accidente de tráfico no que perderon a vida tres dos catro membros dunha mesma familia, entre eles unha menor que viaxeaban nun vehículo que se saiu da vía e chocou contra un piar do viaducto na A8. A pesar dos intentos de reanimación, morreron no lugar o pai de 54 anos, a nai de 47 e a filla de 13. O cuarto ocupante, outro fillo duns 20 anos, foi trasladado en helicóptero medicalizado ou en estado moi grave. A familia é de orixe suramericano. A Garda Civil investiga as causas do siniestro.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica T Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: en carnicería chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis al golfespri, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
11: Gadis, en confianza.

0: Son as voces dos centos de persoas que se manifestaron nas últimas horas en Santiago para reclamar unha vivenda digna. A protesta convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela comezou na Alameda e rematou cunha marcha ata a estación intermodal onde unhas 70 persoas improvisaron unha acampada. Algúns deles continúan aínda alí e xa avanzan que hoxe van voltar máis participantes. Tamén houbo concentración en Vigo, centos de persoas xuntáronse neste caso na Porta do Sol convocadas pola Alianza pola Vivenda da Cidade para reclamar medidas valentes que poñan fin á crise habitacional. Na Coruña, case medio milleiro de persoas participaron no Belisco na protesta convocada polo Sindicato de Barrio Falperra os Mallos. Foi a máis numerosa destes días na cidade. Dende Galicia, polo tanto, estamos pendentes tamén das negociacións sobre o decreto da vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide ao Goberno Central que non se centre só nos desafiuzamentos e aboga por unha solución global. Pide a Pedro Sánchez que este decreto dé a seguridade aos propietarios e impulse a construcción de vivenda.
1: É moi típico do goberno, de feito, xa estaba dicindo en anuncios propagandísticos nos meses anteriores que non vai para nada con el estado isto e que o tema da vivenda é responsabilidade das comunidades autónomas. Por lo tanto, isto iría nesa liña. Agardo que non sexa así e que se dean conta de que somos absolutamente corresponsables. Eu non nego as obrigas e a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia en materia de vivenda, son as que estamos exercendo. Despois de escoitar onte o presidente do goberno, que por fin decía que se poñía as pilas, espero que ao final non consista todo nese decreto en volver a decir que con eles non vai.
0: Dende o PSDG confían en que o PP...

0: apoye cando chegue ao Congreso o decreto de medidas urxentes sobre vivenda que aprobará o Consello de Ministros. Dende o Bloque agardan que o Executivo de Pedro Sánchez sexa ambicioso nas medidas. A portavoz nacional Ana Pontón lembra que entre 2021 e 2025 houve 6.600 desafiuzamentos en Galicia. Por outra banda, o Consello da Xunta aproba o Plan de Control de Baixas Laborais. Consta de 40 medidas e un investimento de 45 millóns de euros. Entre outras cuestións, contempla axudas para que os autónomos poidan contratar sustitutos ante unha baixa, o reforzo do servizo de atención psicolóxica e as unidades especializadas para patoloxías muscoesqueléticas, así como o reforzo no ámbito sanitario para a axilización dos trámites. Ademais, inclúe un proxecto piloto ca creación da figura dun mediador para a reincorporación ao posto de traballo tras unha baixa, explica o conselleiro de Emprego, José González.
1: A figura da persoa coordinadora ao retorno é unha das apostas máis importantes do plan. Nos pensamos, porque estuvemos vendo tamén a legislación comparada e como están facendo noutros países, pensamos que en España se pode traballar máis nesa reincorporación sempre de xeito voluntario por parte da persoa traballadora, que ten que dar o seu consentimento, non? En cuanto ao perfil, me vai a permitir que o defina o ISGA, non? O Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo. Eu quero decir que o coordinador de retorno vai ser unha persoa que non está na Administración Sanitaria, sino que está, dixéramos, no ISGA para facer esa labor.
0: E a todo isto segue a tirapuxa entre BNG e PSDG despois de que os socialistas asinasen co PP o acordo para a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Ana Pontón insiste en que o PSDG asinou para obter un asento e os nacionalistas deslizan que sería a vicevaloría do pobo. José Ramón Gómez Besteiro replica lle que o bloque o que tenta é desviar a atención do feito de que se negou a negociar.
2: Veremos cales son os resultados dese pacto, e que aí, pois, unha cara B na que o que se repartiron foi cargos que non lle corresponden a unha forza política porque as urnas non lle deron os votos suficientes para telos.
3: Eu creo que o que persigue é xustificar o injustificable e, sobre todo, ademais, intentar desviar o foco de atención. E eu creo que nestes casos o que hai que falar é claro, nese sentido. E non utilizar ningún tipo de subterfugio para justificar, como digo eu, o injustificable.
0: E a 7:28, os deportes con Rubén Rey.
4: En Casa Celta, fútbol e política mestúranse hoxe, a Xunta aproba definitivamente, xa publicado no Doga, a expropiación de 15 hectáreas en Mos, adicadas ao proxecto Celta 360, Factoría do Deporte. Por outra banda, en outubro, Vigo agarda a chegada dos emisarios da FIFA encargados de valorar a madurez da candidatura de Balaídos a sede mundialista. O goberno local exixe a Deputación e Xunta o compromiso explícito e inequívoco de apoio vía financiación ao proxecto. PP e BNG respostan solicitando un informe detallado de actuacións e custes necesarios para cumplir coas necesidades que marca a organización. Regresou o traballo Celta, tempo de recuperación para Aspas e Yunes. Non regresa a competición ata o 11 de outubro en Elche. Ese mesmo día, tamén cita para o Deportivo, será en Anoeta, en San Sebastián, confiando en por fin a tremenda vaga de lesións das últimas semanas. O deportivismo, na mentre, feliz, moi orgulloso do éxito das súas xogadoras, Ainhoa e Marisa, que se proclamaron en Polonia campeonas do mundo sub-20.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: vez dun campeonato mundial de triatlón das terceiras series mundiais de triatlón, cando menos traballando para acoller un evento desas dimensións, está xa o concello Anabel Gulías, é responsable de deportes.
1: A traballar xa para volver a facer historia. O que pasa é que eso vai exixir redoblar esforzos, volver a repensar os circuitos, volver a repensar todo, e aí hai moitas horas e horas de traballo. Así que sí, vamos a ir a por outro evento destas características, pero necesitamos preparalo con tempo.
0: A radio continúa a actualidade tamén aquí en Onda Cero con Más de Uno e Rafa Latorre.
2: Lo hemos intentado y lo sentimos, pero es que el nuevo BMW iX2 100% eléctrico no tiene comparación. Es tan... es 100% eléctrico. Es un SUV, pero es que también es un coupé. Y con hasta 478 kilómetros de autonomía, parrilla iluminada, pantalla interior curva. Descubre el nuevo BMW iX2 en tu concesionario y siente esa sensación tan incomparable.
3: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
4: ¿Pensabas que se acababa el verano? En Bricocentro todavía estás a tiempo de poner tu hogar a punto para el invierno. Hasta el 3 de octubre visítanos y disfruta de un 15% de descuento en pinturas de pared y techo. Aprovecha estos días de sol para renovar tus paredes. Recuerda, 15% de descuento en pinturas de pared y techo hasta el 3 de octubre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio. Bricocentro, bricolaje y
5: decoración. Bo día, é a hora do queixo.
6: O Arzo Ulloa é un queixo graxo, pero non extra graxo. A súa cremosidade ten máis que ver coa evolución das proteínas durante a maduración que coa graxa, que ten a mesma recén feito que cando o mercamos. Ademais, as investigacións dos últimos 25 anos indican que os lácteos bos son os feitos con leite enteiro e fermentados, como o Arzo Ulloa. E os lácteos enteiros conservan as vitaminas A, D e K, as máis importantes do leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzo Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.

0: Pasaron que unha das propostas coas que viaxou a Compostela o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores para solicitar a financiación da Xunta na reforma do campo. A Xunta propón ao Concello que reconfigure o acordo para investir 3 millóns de euros na cidade e que inclúa Pasarón. Descarta unha financiación extra a xa comprometida de 3 millóns entre Rueda e Lores. Explica esa situación o delegado da Xunta, Pablo Fernández.
1: É unha decisión que tomou o alcalde. É certo que o estado do césped de Pasarón, isto xa ven de lonxe, xa fai... Eu creo que empezou todo isto polo ano 18 con dificultades o campo de fútbol. Polo tanto, ten que ser o alcalde o que explique por que, sendo coñecedor de que do mal estado do campo de Pasarón, el decidiu invertir todo neste pabellón. O conselleiro que lle trasladou ao alcalde que estamos en disposición de modificar ese convenio, esa urxencia e invertir en Pasarón, nos estamos dispostos a que parte dese convenio ou a totalidade, o que decida o alcalde, se poda destinar a ese rancho de Pasarón.
0: De momento non hai acordo para a financiación conxunta da reforma de Pasarón. As noticias, a actualidade continúa en Onda Cero.
2: No, non me pasa nada. Hai frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: creo que ya has ganado.
1: No.
0: Yo creo que
1: porque
0: ya
1: os voy a llevar a Estambul.
0: A ver.
1: Y son cosas que se baja JF a internet. No, son cosas que JF se compra.
0: Soy testigo de que está aquí en formato físico.
1: Dolapdere Big Gang. O sea, ese rollazo.
0: En esto gasta su dinero JF.
1: Sí, sí, por eso la pasta. Y te dejo ya la última.
2: Esta es una banda turca, entiendo, ¿no?
1: Una banda turca haciendo banda turca. Clásicos del rock con ese toque oriental.
2: Vale.
1: Pues mira, terminamos con los Flaming Lips en un tributo a ese álbum de Deep Purple. Y ya os dejo con esta marcianada que os despidáis. Es una banda seria, ¿eh? Lo que pasa es que son marcianos.
2: Mañana a las 6 de la mañana, siempre en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Muy final marciano.
0: Sí, la idea más rara que hemos hecho nunca.
1: Lo he dicho.
2: Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge, que tengan todos ustedes una feliz tarde y hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
6: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 euros o kilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados como é o queixo Arzúa Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Bos días, estamos nun día gris en Galicia. Temos varias alertas activas fixadas pola Axencia Estatal de Meteoroloxía. Son as seguintes, con Ramón Castro.
12: Alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso por chuvia de nivel laranxa, o cal afecta a oeste e suroeste da Coruña dende esta mañán. E en nivel amarelo, o resto da provincia, máis Pontevedra, máis Lugo, a Mariña e a zona de montaña. Tamén temos alerta por un fenómeno meteorolóxico adverso por vento de nivel amarelo, o cal afecta as seguintes zonas: a Coruña, Pontevedra, zona de montaña de Lugo, a Mariña e centro de Lugo. En a costa temos alerta laranxa no litoral oeste da Coruña dende media mañán, amarelo no resto agás na Mariña de Lugo.
11: Esta mañá as persoas que pasaron a noite na estación intermodal de Santiago de Compostela despois da mobilización pola problemática da vivenda, en solidaridade con Mari Carmen Abascal, xa saben, a muller desafiuzada en Madrid, esta mobilización convocada polo sindicato da vivenda, bueno, pois estas persoas foron finalmente desaloxadas esta mañá. Sen incidencias, alí estivo o micrófono de Onda Cero.
13: Se inició una sentada mientras algunas compañeras preparaba material para poder pasar aquí un poco más de tiempo y al final se pudo pasar a noite después de mediar con la policía que non, al final non decidiron entrar e sacarnos e tamén coa dirección da estación que, bueno, que hemos de decir que os responsables da estación nos trataron moi ben e hubo unha boa conversa.
11: Bueno, pues finalmente foron desaloxados, como decíamos, en incidencia. Se teñen previsto tamén celebrar unha asamblea nas próximas horas. Nos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España, agora no boletín de noticias das 12 do mediodía, sin ir máis lonxe, xa nos están a informar do Consello de Ministros da previa, tamén nos informarán dos acordos, xa saben que algo xa se foi anticipando. Está previsto, ademais, que neste Consello de Ministros, ademais do decreto de medidas urxentes da vivenda, tamén se aprobe o decreto coa prórroga ou novas axudas polo impacto da suba dos combustibles. Temos varios sectores económicos tocados por esta suba, en realidad de todos os cidadáns, pero tamén varias actividades económicas, transportes e logísticas, industrias, o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro. Estamos, polo tanto, tamén atentos a ese

0: a ese novo decreto. O sector pesqueiro, este último, tengo outro punto de atención importante hoxe. Na reunión do Consello Europeo de Pesca, institucións comunitarias, asiste o ministro Luis Planas, tamén a conselleira do Mar, Marta Villaverde, porque dentro da delegación española representa a todas as comunidades. Bueno, tema salientado que xa saiu aí a palestra, a reforma do FEMPA e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. Unha reforma presentada pola Comisión Europea, son uns fondos fundamentais, por exemplo, para a renovación da flota, entre outros. Para que se faga unha idea, entre 2021 e 2027 España ten asignados 1.200 millóns de euros. Bueno, pues reforma do FEMPA. Interviu o Eurocomisario Costas Cádiz, aceptaron algunhas propostas feitas polos estados, tomaron entón a palabra os representantes dos estados. Escoitamos o ministro Luis Planas, di a reforma vai polo bo camiño, pero tamén lle pon un pero.
1: Creemos que va en una buena dirección, evidentemente no incrementa la asignación financiera, pero tenemos medidas más interesantes, como por ejemplo el aumento del límite financiero hasta el 30% en las medidas relativas a la flota y que no se aplique a las paradas temporales, también el nuevo supuesto de parada temporal por motivos socioeconómicos, cuando hay una reducción de más del 40% interanual, pero efectivamente creemos que hay que avanzar más. Por ejemplo, por desgracia, el supuesto de no renovación de acuerdos pesqueros de la Unión Europea con países terceros debería incluirse. Y asimismo,
0: bueno, pues evento... este era un tema importante, este primeiro pero que marcaba Luis Planas, porque este é un asunto que tamén España, outros países, están levando a este Consello Europeo de Pesca. Estánse apurando os contactos entre os países, sobre todo os afectados, entre eles está España. Que lle imos a dicir da flota galega? Sí, estamos a falar do problema do caladoiro de Mauritania, tradicional caladoiro de Mauritania. Bueno, pues están aí apurando os contactos para facer forza en institucións comunitarias e despexar en positivo pois o problema que temos co caladoiro de Mauritania, que poderíase non renovar o acordo pesqueiro e a partir do 14 de novembro os barcos poderían quedar amarrados. Entón, aí hai un problema importante. Bueno, están aí, tratalo tamén en institucións comunitarias. Noutro esteario, no Congreso dos Deputados, tivemos Mesa do Congreso, reunión co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir expediente sancionador a deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, xa saben, por todo o caso do bote de gas pementa que exhibiu no interior do hemiciclo do Congreso. Din, antes de propoñer a sanción definitiva, o órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada, ten 10 días para formular as súas alegacións. Pois eso é o que decidiu, en resumo, en titular, a mesa do Congreso desta mañá. No eido sanitario, onte tivemos reunión da mesa sectorial de sanidade, xunta e sindicatos. Na mesa, a proposta que deixou a Consellería inclúe, entre outros, un novo modelo retributivo en atención primaria. Imos co repaso dos principais puntos transmitidos polos Sergas aos sindicatos, con María Teijeiro.
2: A proposta presentada pola Consellería de Sanidade prevé a creación dun novo criterio que, ademais de basearse no número de tarxetas sanitarias, tamén pondere a idade dos pacientes atendidos e a complexidade da súa asistencia. O novo modelo retributivo, que chegará a todas as categorías profesionais, tamén recoñece condicións como a dispersión xeográfica, o factor de illamento ou o factor de soidade. O obxectivo é que os cupos de maior complexidade e os postos con condicións asistenciais máis exixentes teñan un maior recoñecemento retributivo. A Xunta vai incorporar a podoloxía á atención primaria, creando 14 prazas en 2027 e coa previsión de ampliar esta dotación ata os 28 profesionais no ano 2030. Cando se habilite unha nova praza de médico de familia ou de pediatra, seguiráse a ratio de un, polo que tamén se creará outra para a enfermería. Establécese unha ratio de un por 50.000 dietista nutricionista en atención primaria, seguindo a recomendación da Organización Mundial da Saúde, o que suporá a dotación de 53 profesionais, un incremento de 8 prazas sobre as 45 xa existentes. Ampliarase a rede de psicoloxía clínica en atención primaria a 50 profesionais ata 2030, de acordo ao comprometido e recollido no Plan de Saúde Mental.
0: Os sindicatos non a primeira reacción, en xeral ven algúns avances, din, pero botan en falta unha maior concreción económica. Din que se falan de novos criterios para esas retribucións, pero que non se fala da cantidade económica exacta, eso que lle van a pedir a Consellería de Sanidade. Isto foi onte, na mesa sectorial de Sanidade, aínda que a verdade é que a nova de onte que

0: nos segue a conmover. O gravísimo accidente de tráfico acontecido en Lugo na A8, a altura de Ribadeo. Ya saben, deixou unha parella e a súa filla de 13 anos falecidos e un mozo de 20 anos que está ingresado aínda na unidade de críticos no ULA, no hospital de Lugo. Non foi, por certo, o único accidente mortal que tivemos en Galicia nas últimas 24 horas. Tivemos unha muller atropelada mortalmente na Caniza cando cruzaba un paso de peóns, o conductor do coche deu positivo en alcoholemia. E un home morreu tamén ao emborcar o seu tractor, neste caso foi no concello de Valdodubra. E o ultimísimo ademais do caso José Tomé, pola denuncia tramitada contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte por un presunto caso de acoso, xa saben, acoso sexual. Hoxe estaban chamadas a declarar en calidade de testemunhas 4 persoas, entre elas Pilar García Porto, a secretaria de organización do PSDG en Lugo. Estaremos aí tamén nos xulgados de Lugo. Estamos tamén con esta entrevista. O último apuntamento. Diario Expansión, Diario Económico Expansión. Recolle unhas declaracións a este Diario Expansión do CEO de Peugeot en Europa. Chámase Alain Fabey, ou Fabi. Non sabemos aí a pronunciación exacta. Din Peugeot producirá en Vigo a nova xeración do Partner e o 2008. Din, na actualidade, Peugeot produce en España os seus dous modelos con maior volume de ventas, o 208 en Zaragoza, o 2008 en Vigo, así como o vehículo comercial Partner. A previsión é que as próximas xeracións destes modelos tamén continúen sendo made in Spain. Din, así o confirmou a este diario Expansión Alain Fabey, que asegura, din, que a próxima xeración do Partner e 2008 vanse fabricar na factoría de Vigo. Teño un entrecomillado, din, era algo fácil de adivinar, explica a Expansión o directivo francés. Bueno, pois así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
1: Y para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como co centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o kilo. Ou a cabaciña a 1,19 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Prepara a tu agenda. A magia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque cuidar o solto é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: en carnicería chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis a golf esprit, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
12: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
13: Non haberá orzamento extra da Xunta para a reforma do Estadio Municipal de Pasarón. Era unha das intencións do alcalde de Pontevedra, de Miguel Anxo Fernández Lores, na reunión en Compostela co conselleiro Calvo, corresponsable de Deportes na Xunta, pero a resposta foi un non. Non a aportación extra, fora dos 3 millóns de euros xa acordados entre Rueda e Lores para infraestructuras deportivas, xustamente, e tamén para saneamento. Dous deses 3 millóns de euros van para o novo pabillón que o concello está construindo en Monteporreiro e o millón restante vai para actuacións de saneamento no termo municipal. É dicir, o que a Xunta lle di a Lores é que se quere financiación autonómica para Pasarón, que aí a ten, neses 3 millóns de euros, que redefina as súas prioridades. É dicir, que dos 2 millóns para o pabellón de Monteporreiro, así por resumir moito, quite algo e que o destine a Pasarón. Quitar algo sería quitar case 600.000 euros

0: parte que o Concello entende que a Xunta debe poñer para a reforma de Pasarón. Outro tanto a Deputación e outro tanto o propio Concello. Esa é a proposta da Xunta que para Lores non vale, de feito nin a comentou, facendo balance posterior da reunión. Para el foi un encontro positivo de luces e sombras, e a sombra ese non hai cartos da Xunta para Pasarón. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
1: De 1 Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
0: A ver, imos por partes. O futuro pabellón de Monte Porreiro ten un orzamento total de 6,4 millóns de euros. O Concello, é un proxecto do Concello, un proxecto municipal, vai financiálo con 3,8 millóns de fondos europeos Edil e 2 millóns aportados pola Xunta de Galicia. De feito, o convenio para aportar eses 2 millóns de euros comprometidos polo goberno galego co goberno local asinarase no prazo dun mes. Esa, ese compromiso de prazo para asinar o convenio é unha das luces coa que es aí Lores do encontro con Calvo.
2: Vimos de ter unha reunión co conselleiro de deportes da Xunta de Galiza. Bueno, foi unha reunión agradable, pero con luces e sombras, ¿no? Por decir luces, efectivamente o convenio para financiar o pabellón de Monte Porreiro está en marcha, agardamos poder asinalo nun plazo de un mes como moito, o cual é algo positivo.
0: Tamén luces, veo alcalde no compromiso de falar no futuro entre administracións para non duplicar usos nas futuras instalacións deportivas da cidade, porque a Xunta, como xa contamos e xa é público, construirá en Pontevedra un novo centro galego de alto rendemento.
2: Respecto a outras cuestións que falamos, bueno, pois a petición do Concello é que se coordinen as actuacións de deportes na cidade de Pontevedra de cara á ampliación do centro de tecnificación deportiva no futuro, e o que lle pedimos foi que se coordinaran as actuacións para non invertir en cuestións semellantes por parte das dúas administracións. En este sentido, temos o compromiso de cando teñan elaborado o plan autonómico para deportes nese centro de alto rendimento, que se poñerán en contacto con nós para debatir as posibles colaboracións, evitando duplicidades e mellorando as instalacións en beneficio tanto do alto rendimento como do Concello de Pontevedra. Por lo tanto, bueno, en fin, é un compromiso que valoramos positivamente e falaremos no futuro del, non?
0: Ata aí as luces e a sombra é Pasarón. O Concello de Pontevedra defende que ese estadio municipal necesitaría unha reforma integral que ascende a 1,7 millóns de euros para acabar así cos problemas que ten no terreno, no céspede. Unha auditoría técnica é a que orzamenta en 1,7 millóns de euros todo o necesario facer ali, porque detectou defectos de construcción e o que propón é refacer o campo de xogo para garantir unha duración de entre 15 e 20 anos, non facer un parche, digamos, para que nos entendamos, senón facer un investimento xa de futuro. Ese orzamento, o de 1,7 millóns de euros para reformar Pasarón, habería, facendo os cálculos que fai o Concello, que dividilo entre tres as administracións que o goberno de Lores entende que deben implicarse. Polo tanto, tería como resultado esa conta unha aportación económica de 567.000 euros por parte de cada unha. A Xunta dille a Lores que non ten esa partida para sumarse.
2: A respecto das inversións da Xunta no campo de Pasarón, o conselleiro dime que non teñen diñeiro, que teñen todo esgotado e previsto xa para este ano e para o ano que ven, e entón me manda, bueno, pues a instancias superiores, porque eu creo que a Xunta debe invertir e colaborar coa reparación, non, de un defecto de forma do estadio de Pasarón desde a súa construcción. Eu pensaba que habería unha esforzo por parte da Xunta xa tamén nas necesarias actuacións do estadio de Pasarón. Non é así de momento, pero bueno, eu intentarei falar co presidente para ver como podemos resolver este tema próximamente.
0: Nin fala Lores de mover cartos destinados ao pabellón de Monte Porreiro a esa reforma do campo de Pasarón, non alude o alcalde, ao que despois a Xunta explica nun comunicado de

0: prensa tras o encontro. Di que a Xunta a proposta que fai é que reformule o Concello destinados 3 millóns de euros que xa están comprometidos e que os inxecte en Pasarón. Obvio é que non hai acordo a 29 de setembro entre Xunta e Concello para financiar a reforma de Pasarón. E tamén é obvio que imos seguir falando desta cuestión, se non xa verán. De feito, imos falar agora neste inicio de programa co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, con Pablo Fernández. Pero hai máis vida, a marxe de Pasarón e deste, de momento, desencontro sobre a financiación para reformar o campo. Hai máis vida e hai máis persoas que van pasar por aquí. Imos falar coa nova vicerreitora do campus universitario de Pontevedra. Con ela nos citamos despois do boletín informativo da UNA. Marian Fernández afronta, está comezando a afrontar 6 anos por diante con moitos retos para o campus, que é o campus con maior taxa de ocupación na matrícula da Universidade de Vigo, o noso campus, o de Pontevedra. 770 prazas ofertadas de nova matrícula e matricularonse 820 estudantes, é dicir, hai máis demanda que prazas ofertadas nas titulacións do noso campus. Salienta como grau con maior taxa de ocupación o de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, que ten un 120% de matrícula. Ofertanse 100 prazas e hai 120 matrículas. Este é o punto de partida dun novo curso, máis demanda que oferta nas titulacións do campus, moitas prioridades, repito, por diante, como acaba de tomar posesión hai uns meses e coberán de por medio, pues prácticamente agora, a nova vicerreitora. Con ela nos citamos para falar con calma de presente e futuro. Marian Fernández con nos a partir da unha. É martes, así que aquí o Espazo Cronopio se fiel, sempre presente. Neste programa dos martes, desde aí ben a non sei que sorte, porque iso implica abrir a radio, a librería, abrir a librería, a radio, fusionarnos e comentar lecturas con Mercedes Corbillón. Ademais, hoxe, como estes días estamos xuntos ata as dúas, teremos un tempo extra, despois de falar de libros con Mercedes desde Cronopios, para ir de festa. Xa sei que pasou o verán, xa sei que estreamos outubro, pero que temos festa en outubro, un clasicazo do outubro e do outono galego, como é a festa do Marisco do Grove, que comeza este xoves, pois hoxe conversamos co alcalde. Así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, pendentes sempre da actualidade para compartir aquí calquera última hora con vostedes. Xuntos estaremos ata as dúas, aí cambiamos de ritmo, deixaremos o Grove para as noticias mediodía xa en clave nacional e internacional, pero queda tempo, que son as 12:42, unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
1: Yo tengo 15 puntazos.
2: Ahora vivir en la provincia de Pontevedra y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
0: Abrimos tempo de entrevista, hoxe actualidade nesta penúltima xornada de setembro. Imos xa pechando este mes, comentámola co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, con Pablo Fernández. Moi bo día.
3: Que tal, bo día, Susana?
0: Pues mire, quería comenzar falando de algo importante que de momento a vostede, a min e a moitos ointes seguro non lles toca, porque non temos a idade correspondente, pero a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID está en marcha. Ademais, a Xunta escollía unha residencia pontevedresa nas últimas horas para escenificar ese inicio da campaña de vacinación. Gustaríame explicar os obxectivos e o calendario que se activa, porque realmente o obxectivo sempre é que nos vacinemos cantas máis persoas mellor, non?
3: Correcto, eso é. Sí, iniciouse onte precisamente na residencia da Iriña, que para min era a primeira vez que a visitaba, e teño que dicir que é espectacular, que é preciosa, e que unhas condicións estupendas para os residentes. Empezábamos pois esa campaña, non, de vacinación nas residencias, para, bueno, con esa vacina reforzada para dende os 65 anos, e que buscamos pois chegar a esa población diana de casi 1 millón de persoas, concretamente 926.000 personas de máis de 60 anos, ¿no? Onte visitaba o conselleiro de Sanidade, máis a conselleira de Política Social, este comezo de campaña. Como todos os anos, pues empezamos por onde están pois os máis sensibles, ¿no? Que son as residencias de maiores en os centros de discapacidade, ¿no? Porque, bueno, é onde, pues oye, onde teñen un maior risco de especial infeccións respiratorias, son personas máis vulnerables, ¿no? E despois, pues, o obxectivo é chegar pues a esas 926.000 persoas de máis de 60 anos ou as casi 550.000 de máis de 60 anos tamén frente a COVID, ¿no? A campaña prolóngase hasta o 31 de decembro con diferentes grupos de idade. O partir do día 13 de outubro incorporamos a vacinación infantil nos centros de saúde en os colexios de nos 75 que estamos facendo un piloto, cuya población diana son de 26.500 alumnos, e a partir do 19 de outubro, pois xa para persoas de máis de 70 anos, profesionais sanitarios, e a partir do 2 de novembro, embarazadas.
0: Nese acto de inicio da campaña de vacinación, además de estar os conselleiros, además de estar vosted, estaba tamén o xerente da área sanitaria de Pontevedra, Salnés, que a verdade sempre que preguntamos algo con respecto a Montecelo, bueno, pois ele, como repite o calendario que xa todos coñecemos e que nos van informando del desde a Xunta de Galicia, pero tamén sempre ás veces aparece algo máis. Se onte así sutilmente escoitábamos na voz do doutor Flores, o xerente da área, que ese contrato importante que xa falamos con el tamén aquí con vostede cando licitou a Xunta, ese contrato importante para a mudanza, vou dicilo, non, para o traslado de todo preciso para que o Gran Montecelo funcione, podería ser adxudicado esta semana, confirmamos?
3: Bueno, sí, nos vindeiros días, non te podo dicir si exactamente esta semana o que sí, xa sabemos que para no último proceso de adxudicación chega unha única empresa, polo tanto xa sabemos que é unha empresa solvente, unha empresa que xa fixo o traslado de grandes hospitais, moito máis grandes incluso que este Montecelo no resto de España, por exemplo, polo tanto é unha empresa que nos xera pois, bueno, garantías de éxito, un contrato de case 700.000 euros, e claro, a complexidade de facer ese traslado, pois enorme, non? Hai que facer un inventario de todos os mobles e inmobles que hai que trasladar, valorar, ver cales se poden trasladar, cales non, facer un cronograma de como se fai ese traslado, non? Porque, bueno, pensade que ao final un pode pensar, bueno, o último que trasladamos son os pacientes, claro, sí. Pero se vamos trasladando os médicos, os equipos quirúrxicos, al final, bueno, é moi complexo, ¿no? As propias cociñas, bueno, supón un traslado moi dificultoso que hai que planificarlo moi ben e que vai a durar moitas semanas, varios meses, o sea que é moi complexo, ¿no? Pero tratase de eso, de lo ben planificado, de estar facendo xa un estudio dese material, de secuencialo, un cronograma, que sea un traslado con éxito, lógicamente.
0: Bueno, seguiremos pendentes do calendario, porque como é un dos grandes proxectos, non, para esta cidade e para esta comarca, non son un proxecto de presente, senón a longo prazo, claro, imos como descontando cada unha das etapas ata que sexa unha realidade ese Gran Montecelo, pero é evidente que estamos xa na etapa final, non, sí, para que sexa o hospital de referencia desta área sanitaria. Imos falar de outra novidade dos últimos consellos da Xunta que o presidente anunciou, pasa que cando son os anuncios do presidente son como para toda Galicia as grandes cifras e aquí gustanos baixar como nos vai beneficiar o afectar, ¿no?, nas nosas comarcas. Anunciaba o proxecto de residencias de maiores que permitiría crear 1.800 novas prazas a través de 25 novos centros. A mí gustaríame que explicara que teñen que facer os concellos e que concellos das nosas comarcas poden optar, porque salvando todas as distancias entendimos que é unha fórmula semellante ao plan para dotar aos concellos de centros de saúde, ¿no?, que habería un convenio, un acordo para que os concellos que se queiran aderir e que precisen eses centros, pues cedan terrenos. Creo que é unha fórmula semellante.
3: Sí, correcto. Aquí na provincia de Pontevedra pues serían 7 novos centros. Quero recordar que en concellos de menos de 25.000 habitantes e que a toda agora pues que non dispuxeran de prazas residenciais públicas para persoas dependentes de grado 2 e grado 3, uh-huh, ¿no? Por lo tanto, son 100 prazas que se van a licitar no concello do Porriño con un centro satélite en Baiona. Que quere dicir isto do centro satélite? Hai un centro residencial principal que no concello, por exemplo, neste caso en Porriño, ou pode ser en Sanxenxo ou en Marín, que son os núcleos onde van a ter un centro de 100 prazas, e o centro satélite, digamos que a mesma empresa que a xestiona, porque compartirán pois servicios médicos, por exemplo, ¿no? O outro centro principal, como decía, é o de Sanxenxo, co seu centro satélite de 30 plazas en Cambados. O seguinte será Marín e o seu centro satélite será Moraña. Tamén temos o caso, a casuística especial, que é o de Arbo con Padrenda, que comparten pois dúas provincias, non? E o noso será o de Arbo. Aquí hai un compromiso claro da Xunta de Galicia que como mínimo 60% das prazas teñen que crearse de titularidade pública, e o que teñen os prazos dos concellos, isto anunciouse fai un par de semanas, teñen un prazo dun mes para aceptar ese reto, para mandar esa adhesión do concello a esta nova proposta. Xa están facendo todos os concellos, Arbo, Sanxenxo, Cambados, Xamarín, e públicamente Baiona e Moraña xa mostraron o seu interés, e despois teñen un prazo dun ano para poñer a disposición os terreos para a Xunta de Galicia. Estou falando cos alcaldes e as alcaldesas destes concellos, e xa teñen máis menos localizados os terreos, están nos trámites urbanísticos para poder cedelos. Estou seguro que a 7 será unha realidade en menos dun ano.
0: É dicir, hai interés en municipal, a construción deles. Que decir, hay interés municipal por movilizarse, buscar esos terrenos para dotarse de este equipamiento.
3: Sí, no nos consta ningún concello que no vaya a aceptar, por lo tanto, ahí va a haber un interés de 12% de los concellos. Uh-huh.
0: Bueno, la fórmula sí que es semellante, cuando en ese momento falábamos dos nuevos centros de saúde, ¿no? Uh-huh. De feito, ainda están proxectos pendentes que esto fal pensando máis próximo, tal vez pode ser Barro, digo pendente de executar o centro de saúde, pero xa con acordo e cos terrenos cedidos. Ben, vou avanzar a unha reunión que tivo nas últimas horas o alcalde desta cidade de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, cun conselleiro do goberno galego, responsable de presidencia e de deporte, co señor Diego Calvo. Varios temas sobre a mesa e o alcalde definía a reunión como luces e sombras. É verdade que a voz que escoitamos é do alcalde, non a de Diego Calvo, saben, a Xunta de Galicia remitiu un comunicado oficial que agora podemos comentar, matizando un pouco as palabras de Lores, pero pregunto a vostede como delegado que coñecemento ten dos compromisos adquiridos en materia de deporte e dos compromisos nos que non houve tanto acordo.
3: Bueno, pues non sempre dende a Xunta de Galicia teremos as portas abertas para o Concello de Pontevedra e para todos os concellos, e sobre todo pues, a nosa aposta por reforzar e por complementar as inversións nas cidades, en este caso nas instalacións deportivas. Creo que o compromiso da Xunta de Galicia, acabámoslo de ver co fin de semana pasado co triatlón, o que invertimos 400.000 euros para financiarlo. Este compromiso ven a ratificar o compromiso do presidente Rueda de fai un ano, cando se reunía co alcalde Lores, pues para invertir 3 millóns de euros na cidade, concretamente 2 en instalacións deportivas e 1 en saneamento. Foi o propio alcalde, e creemos que debe ser así, o alcalde o que ten que decidir hacia onde se destinan esas inversións, ¿no? O alcalde decidiu dende fai un ano destinar esa inversión a un pabellón deportivo en Monteporreiro de ping-pong. Bueno, pois é unha decisión que tomou o alcalde. É certo que o estado do césped de Pasarón, isto xa ven de lonxe, xa fai, eu creo que empezou todo isto polo ano 18 con dificultades o campo de fútbol. Por lo tanto, ten que ser o alcalde o que explique por que, sendo coñecedor de que do mal estado do campo de Pasarón, el decidiu invertir todo neste pabellón. Nos, o que dixemos onte o conselleiro que lle trasladou ao alcalde, que estamos en disposición de modificar ese convenio, esa urxencia e invertir en Pasarón, nos estamos dispostos a que parte de ese convenio ou a totalidade o que decida o alcalde se pueda destinar a esa rancho de Pasarón. Lo que non podemos facer é trilerismo político de decir que non coñecíamos o estado de Pasarón ou que non coñecíamos que este convenio é para inversións deportivas e que o alcalde ten que decidir onde se invirte. El tomou unha decisión, agora terá que explicarla.
0: O alcalde que explicaba, escoitábamoslo xe tamén no tempo de programa, é que despois de esa reunión, por unha banda, hai un compromiso de Diego Calvo de no prazo dun mes asinar o convenio para a financiación do pabellón municipal de Monteporreiro, que é un proxecto que está en marcha e onde decidiu o concello que irían 2-3 millóns de euros que a Xunta vai destinar a investimentos na cidade, e que tamén quedaron en falar máis adiante de cara a planificar un pouco cal sería a dotación do futuro Centro Galego de Alto Rendemento, que tamén proxecta a Xunta para intentar evitar duplicidades. Aquí serían as luces das desa reunión. Entendo que o goberno galego tamén ten interés en evitar duplicidades en equipamentos deportivos.
3: Sí, lóxicamente, eu tamén quero dizer claro que é un centro de tecnificación deportiva para de alto rendemento, por lo tanto é un único centro en toda Galicia que temos a sorte de telo aquí en Pontevedra. Eu dicía cando era a presentación do triatlón que temos a fábrica de deportistas de élite aquí no seu corazón, está en Pontevedra, e a Xunta redobla esforzos ampliando instalacións, ampliando disciplinas deportivas e mellorando as instalacións existentes. Lóxicamente, se como xa estamos facendo co CGTD que temos agora en funcionamento, se temos disponibilidades, se temos horas de espacios para que outras disciplinas e outros deportistas non de élite ou non federados podan facer uso desas instalacións, nos abertos a estudiar as posibilidades de compatibilizar e de non duplicar esforzos, non? Pero quero deixar claro que o esforzo da Xunta de Galicia é por ese centro de tecnificación deportiva de alto rendemento en Pontevedra, e que creo que, bueno, pois está clara a esa aposta que está facendo a Xunta en Pontevedra por instalacións deportivas.
0: Ata aí o que Lores definía como luces da reunión, e o que definía como sombras é o que vostede por parte da Xunta me acaba de aclarar. Sí, que a Xunta está disposta a destinar fondos a esa reparación de Pasarón, pero serían fondos que o Concello teria que redistribuir retribuir, replanificar os 3 millóns de euros xa comprometidos.
3: Básicamente, nós somos unha administración seria, planificada, con presupostos anuais, polo tanto, temos un presupuesto destinado para Pontevedra. Fai máis dun ano que o alcalde sabe que presupuesto dispón da Xunta de Galicia para inversións deportivas, e fai moitos anos que se sabe do mal estado de Pasarón. Se tomou a decisión de destinalo única e exclusivamente a un pabellón en Monte Porreiro, terá que ser el o que explique por que non destinou esa inversión a reparación de Pasarón.

0: claro.
1: Bueno, queda claro que la postura de la Xunta a Delores de momento era intentar convencer ao presidente Rueda, xa que con Calvo non puido movelo desa cuestión. Auguro que seguiremos falando de Pasaron. Eu sei que vostedes hai a correr, non sei se futboleiro tamén.
0: Sí, Inés Alingonte a correr. Bueno, futbolera son menos, algo amigos menos, son máis ciclista.
1: Bueno, máis ciclista. Disfruto entón do ambiente da triatlón na cidade.
0: Sí, moito, gustoume moito. Bueno, eu creo que moi positivo e que vai xerar pois enquidanzas na población, que se vai a practicar máis deporte, polo tanto que son probas que animan e que son tractoras para o deporte base.
1: Bueno, quedamos unha pregunta máis que nos leva cara a Vila García de Arousa, onde aquí conversábamos coas familias do Instituto de Ocarril, que como saben están recollendo sinaturas porque entenden que a Xunta de Galicia debería reforzar o servizo de bus escolar desde a Escardia para que non queden ninguna nena ni ningún neno adolescente fora de esas prazas que toda agora hai no bus escolar e poidan chegar ao Instituto de Ocarril pues, en bus e non camiñando. Levaban algo máis de 3.000 sinaturas onte, van estar recollendo aínda ata o xoves e o vendres van ir a delegación da Xunta a entregalas. En que punto está a Xunta de Galicia con esta xestión? Porque están facendo moito ruido, así que son coñecedores dela.
0: Sí, bueno, estamos traballando, estudiando posibles modificacións e melloras da línea. Eu quero dicir que a día de hoxe están sendo atendidas todas as persoas, todos os escolares nos trayectos. Quero dicir que cando foi o final do curso pasado, cando se empezou a planificar o transporte deste ano, pois os datos que nos facilitou o centro foron uns, planificamos as rutas con eses datos, despois hubo unha ampliación, entendo que coa ampliación de matrícula pois, hubo un incremento sustancial de alumnos que iban a facer uso dese transporte. Quero tamén recordar que hai usuarios que teñen pleno dereito que hai unha normativa que marca que se estás fora, dentro do núcleo do colexo ou a máis de dos, ou menos de 2 kilómetros, non tes ese dereito de uso do transporte. A pesar delo, nos estamos dándolle uso ao 100% do alumnado que se está pues achegando as paradas, tanto a través da ruta de a Torre a Escarnia, complementando e pasando polas mesmas paradas a de San Xosé Guillán. Polo tanto, nós o que fixemos a semana pasada, o venres, foi solicitarlle ao centro unha actualización deses datos, deses alumnos que están facendo uso e que lle corresponde por normativa ese transporte. Todavía non nos contestou esa última información e a Xunta pues, faremos os axustes que sexan necesario pues, para que os alumnos pues, podan ir ao centro escolar como corresponde, lógicamente.
1: Sabe que esta é unha cuestión que se implicaron as familias, que tamén se implicou o Concello, o Goberno Local, vimos estes días o propio alcalde, o socialista Alberto Varela, asinando nesa recollida de asinaturas. Foi unha cuestión que avivou moito o último pleno da Corporación Municipal de Vila García de Arousa e as familias están dispostas a seguir. Entendo que vostede me explica dunha normativa que mide as distancias, pero eles están preocupados porque por uns metros uns queden fora e outros non. Bueno, a miña forma de preguntarlle se a Xunta quere dar unha resposta, unha solución a isto para evitar que o conflicto siga medrando.
0: Sí, lógicamente. A nosa intención é solucionar ese conflicto e que o 100% do alumnado poda facer uso dese transporte. Ahora estamos estudiando os datos. Cando o centro remita os últimos datos, sentarémonos coa concesionaria de transportes. Al final aquí estamos falando tamén de medios móviles que hai que mobilizar, non é o mismo ter un autobús, dous conductores, etc. Se hai que reorganizar rutas ou máis medios, pois a Xunta está disposta a facer todo de sí para que as familias estén tranquilas. Eu como pai, lógicamente, tamén pois me preocuparía, non, de que o meu fillo pois vaya nas mellores condicións ao seu centro escolar.
1: O venres vai recibir vostede visita porque van ir a delegación coa asignaturas. Vai recibilos?
0: Sí, nos recibimos a todo mundo. As portas da Xunta sempre están abertas para recibir e escoitar a todos os cidadáns.
1: Bueno, pois é un tema que seguiremos porque sempre que hai familias por calquera cuestión relacionada coa educación ou coa sanidade que alzan a voz nalgún dos nosos concellos, nos aquí queremos ser altavoz para eles, porque moitas veces as problemáticas dunha familia nun municipio pues, tamén representan as problemáticas ou as necesidades que poden ter noutros concellos, e as administracións públicas como están, cando menos para escoitar e intentar dar resposta, pues aquí sempre son temas que nos interesan. Agradezolle moito que nos explique todas as cuestións e citámonos nuns días para seguir facendo repaso.
0: Perfecto, aquí estaremos, gracias a vos.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Llegamos así a un ado mediodía, boletín informativo, en nada estamos de vuelta. Entrevista coa nova vicerreitora do Campus Universitario de Pontevedra, Tagora.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos de nuevo. 6 minutos pasando a 1 do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra en esta xornada de martes, 29 de setembro. E vemos pola rúa, xa saben que estamos en pleno centro da cidade e temos unhas vistas estupendas desde a emisora de Onda Cero. Vemos pola rúa un pouco de todo. Xente que xa abre os paraugas, xente que, bueno, pues deixa que este orballo que está caendo a ratos pouse sobre os seus corpos libres de paraugas aínda e resistindo. A ver que nos contan. Desde Meteo Galicia da previsión para as vindeiras horas.
1: Roipesa les ofrece la información del tiempo.
0: Iso sí, temperaturas agradables, ¿eh? Non por deixar de ver o sol, estamos pasando frío en Pontevedra, a verdade que todo contrario. A ver que nos conta Carlos Otero desde Meteo Galicia. Moi bo día, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: ¿Cómo va a ir avanzando así este martes gris, pero sin frío, con paraugas a veces? ¿Cómo va ahí adiante?
2: Bueno, pues o protagonista está sendo o vento do sur, un vento que deixa estas temperaturas suaves, pero que ya deixou refachos importantes en zonas altas, para nosotros 70 km por hora, un vento que se intensifica, especialmente intenso no mar, pode chegar a forza 8 nas rías baixas, como, bueno, previo a chegada da fronte. Ainda, bueno, pues tenemos ventos fortes, activos ese aviso amarelo en terra, prácticamente toda a tarde, atas no, que se desactiva a fronte a medida que vaya entrando, pues vai deixar chuvias intensas. A partir da media tarde podemos ter máis de 15 litros nunha hora, aviso amarelo, por lo tanto, en puntos próximos ao litoral, bueno, pues pode deixar tamén acumulacións importantes de máis de 40 litros, aínda que a fronte se move rápido, vai ser unha fronte, como decía, con chuvia intensa. Unha vez teñamos esas chuvias, o vento irá amainando, irá baixando significativamente de intensidade. Un episodio de tempo revolto, de curta duración, asociado a formación de unha borrasca. Nas últimas 24 horas profundizouse rápidamente no Atlántico unha borrasca que se irá movendo cara ao noroeste de Irlanda.
0: Así que mañá, mércores, as cousas xa van cambiando, non?
2: Mellora a situación, agárdase que si cheguen algúns chubascos, unha línea de inestabilidade pode deixar chuvias nas horas centrais do día, sobre todo, pero irá entrando anticiclón tamén, retirará esas chuvias co avance da tarde. Teremos apertura de claros posiblemente a 7, 8 da tarde, a situación xa este sería moi mellorada, con máis estabilidade e a máis unha situación que vai a manterse no tempo. O resto da semana predominarán as altas presiones con aire frío en altura, eso sí. Isto traerá posiblemente tormentas nas montañas de Galicia, pero predominará tempo seco no litoral.
0: Bueno, pues xa ven que despedimos así máis desapacible setembro, pero o outuro xa comezada de outra maneira. Iremos falando. Grazas, Carlos, bo día.
2: Gracias a vos, buen día.
1: ¿Buscas vehículo de ocasión? En nuestro concesionario Nissan para Pontevedra te ofrecemos más de 200 vehículos de ocasión en stock, toda la gama Nissan y un amplio stock en vehículos multimarca, totalmente revisados y garantizados. Consulta todo nuestro stock en vehículos de ocasión en www.gruporofer.com o visítanos en Vilaboa, carretera nacional 550, kilómetro 127.5. Roipesa, Grupo Rofer.
3: ¿Pensabas que se acababa el verano? En Bricocentro todavía estás a tiempo de poner tu hogar a punto para el invierno. Hasta el 3 de octubre visítanos y disfruta de un 15% de descuento en pinturas de pared y techo. Aprovecha estos días de sol para renovar tus paredes. Recuerda, 15% de descuento en pinturas de pared y techo hasta el 3 de octubre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio. Bricocentro, bricolaje y decoración.
4: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí

0: lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automoción Escatoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
1: Imos falar agora da nosa universidade, do campus universitario Pontevedrés, que aquí está na nosa cidade, e ademais hoxe en un día importante, porque xa contábamos a pasada semana que o alcalde anunciaba que Concello e Campus de Pontevedra crearían un grupo de traballo para planificar o futuro, un futuro a curto e medio prazo que pasa pola integración do campus universitario urbanísticamente falando con esa zona norte da cidade, cara onde o goberno de Lores quere que medre Pontevedra con un proxecto moi ambicioso. Bueno, xa é unha cuestión de actualidade que para non ser unha excusa para convidar a nova vicerreitora que aínda non pasará por aquí. Xa van ser pois 5 meses os que levan o cargo, Marian Fernández Villarino. Moi bo día, vicerreitora.
2: Hola, bo día.
1: 5 meses desde maio. Non sei se pasaron rápido ou non.
2: Bueno, realmente non son desde maio. Maio ganamos sí. As eleccións, pero todo o procedemento fixo que tomáramos responsabilidade, que asumiramos o cargo o 25 de xuño.
1: En pleno verán.
2: En pleno, bueno, pleno final de curso que para nós, que somos evidentemente tamén docentes sí. da universidade, foi unha loucura, porque estamos a rematar o curso con un montón de traballo e ao mesmo tempo pues, tratar de asumir as novas responsabilidades as que decidimos embarcarnos.
1: Claro, así que este que está comenzando agora literalmente un curso de inicio, de cambio, de abordar todos os proxectos e os temas que poñían sobre a mesa este sí. novo equipo directivo, ademais de forma histórica, porque por primeira vez a Universidade de Vigo ten unha reitora, non? Aquí sí. en Pontevedra no campus xa sabíamos o que era ter vicerreitoras, pero como a figura sí. máxima, non, de xestión universitaria, a reitora por primeira vez, Carmen García Mateo, a figura dunha muller que está aí a fronte, e nese equipo está Marian Fernández Villarino, que agora é vicerreitora aquí no noso campus. Pois por comenzar por esa actualidade, ese grupo de traballo co Concello, entendo que a universidade interesa, porque un dos retos sempre é estar o máis integrado posible ese campus coa cidade.
2: Así, hoxe celebrase esa primeira reunión, que como xa comentou o alcalde a semana pasada, estamos con ese grupo de traballo, e que o campus se integre na cidade, que a cidade vexa o campus, se sinta o campus como parte dela, é algo determinante. Sin lugar a dúbida, o urbanismo é un dos factores que afecta directamente a esa circunstancia. O feito de que agora a titularidade da Avenida de Compostela se xa do Concello, e o Concello pretenda seguir transformando esa cidade por esa vía, por esa zona norte, a nos parecenos unha oportunidade determinante para mellorar a calidade dos nosos accesos, para mellorar a calidade dos diferentes servizos de comunicación, transporte, etcétera, que podamos ter o campus, e tamén, por obviamente, aproveitar que o campus se humanice, se encha tamén de outro tipo de vida diferente a que temos ao de agora.
1: Sí, porque o campus funciona realmente como unha microcidade en sí mesma, sí. non? Coas súas dinámicas, coas súas sí. rutinas, cos seus horarios diarios, pero é certo que o resto da cidade, ademais que en Pontevedra temos aí como unha barreira física co río, non? Para cruzar, tal vez descoñecemos moito do que hai no campus, en canto sí. a infraestructuras, en canto a formación, servizos, actividade. É verdade que agora imos ter unha oportunidade o mes próximo coa programación dos Feroz, non? Que pasa a estar na Facultade de Comunicación. Tamén vostede decía cando se anunciaba que era unha oportunidade para que nos acheguemos máis, non? E coñezamos esa infraestructura.
2: Sabemos que ali hai facultades, sabemos que ali hai xente que dá clase, que o alumnado acode e que tamén se fai investigación, pero realmente outras posibilidades de integrar a cidadanía no campus pasa por o uso das instalacións, como pode ser pois o salón de grados onde se vai proxectar todas a parte dos Feroz, as proxeccións destes 3 meses previos ou que son os premios. Entonces, que veñan, que nos vexan, que podan integrarse, que podan saber que hai moitas instalacións que están abertas ao uso da cidadanía, é unha oportunidade magnífica, porque además, se vas alí, podes ver o noso ambiente, podes ver como traballan os nosos alumnos, atoparás circunstancias moi particulares os días que vayas ás proxeccións, porque haberá actividades paralelas e demais, e é unha oportunidade fantástica para que eles veñan, a xente veña.
1: Ademais que é un paseo precioso, desde aquí, desde o centro, 15 minutinhos estamos camiñando no campus, que poucas cidades teñen esa fortuna
2: tamén. E que a verdade, cando comentas e dices, só é cruzar o que comentabas sí. esa barreira, que parece que é unha barreira psicolóxica sí, totalmente, porque é un paseo agradable non, moi, moi agradable, que confortable. Unha cidade que ademais aposta por o deporte. Sí. Temos unha facultade tamén nos, na que se traballa directamente nese sentido. E camiñar, poder ir a camiñar o teu punto de traballo, o teu punto de estudio ou incluso o teu punto de lecerco, que tes ao lado a zona de expansión do río, a illa das esculturas e todo isto, é unha oportunidade única para poder seguir.

0: ir tendo unha cidade de disfrutar.
1: Bueno, pues eu creo que con estas actividades do Feroz, que nos dos últimos anos eran moi exitosas, esgotaban entradas, pero íamos ao teatro principal, pues agora imos baixar máis o campo, sen dúbida, porque a xente vai querer ir, non? A ese recinto que vos poñedes a disposición dos Feroz, e tamén confiamos e contaremos que dades si ese traballo do grupo que configurades hoxe, para ver como vos ides coordinando ese proxecto que quere o Concello poñer en marcha coa Avenida de Compostela como protagonista, agora que titularidade municipal, pero o alcalde insistiu en un proxecto máis ambicioso, non, para reurbanizar toda esa zona norte da cidade, e aí está, o campus de Pontevedra, así que confiamos en que sexa de proveito. Tamén de actualidade, a sesión ordinaria de Consello de Goberno da Universidade de Vigo, que nos deixa un dato, entendo que estupendo, para o campus de Pontevedra, porque o que acada maior taxa de ocupación, non?
0: Totalmente. Temos varias titulacións donde excede moito máis do que se podía pensar e do que era esperar a matrícula. Tamén non só a matrícula, sino as persoas que quedaron en lista de espera, que tamén é un volumen moi amplo, moi alto, que nos dá unha idea moi positiva da demanda que hai, das titulacións que temos no campus, e sobre todo do interés de vir a vivir a Pontevedra e de vir a facer os seus estudios a esta cidade. Incluso unha titulación que a toda agora sempre se vía un pouco máis limitada, como era a Enxeñería Forestal, este ano xa ao inicio de curso tiña completas as súas 45 plazas. É unha noticia fantástica. Ben é certo que son moitos factores os que axudan, pero evidentemente a calidade das titulacións, a exclusividade en moitos casos que temos das titulacións do sistema universitario galego neste campus, fan que teñamos esa demanda, e que penso que é un dato maravilloso e que debemos cuidar. Conseguir que se prolongue no tempo.
1: Sí, un 106%, non? O a taxa de ocupación de matrícula do noso campus, na matrícula de novo ingreso de grado.
0: Aí está, de primeiro ano.
1: De primeiro ano. Das 770 prazas ofertadas, matricularonse 820 estudantes, non? Aquí destacan os graos con maior taxa de ocupación, que o de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, cun 120% de matrícula, Publicidade de Relacións Públicas cun 97%, Fisioterapia cunha taxa do 112%, o programa de máis de simultaneidade do grado de Publicidade de Relacións Públicas e o grado en Comunicación Audiovisual funcionan moi ben, e o primeiro ano,
0: estamos, non? Sí, é o primeiro ano, e esta mañá dábanse datos de 160% de ocupación. Hai unha demanda increíble.
1: Claro, isto además de celebrar, non, o interese que teñen as titulacións do campus, entendo que é unha foto fixa tamén para planificar o futuro, non?
0: Aí está, non cabemos.
2: Eu penso que a mellor forma de decirlo é que non cabemos.
0: Evidentemente hai un déficit de estruturas importantes e que teñen que ser abordadas durante este mandato. É unha das frontes principais que se nos propón por parte do equipo. En eso estamos a traballar. Ben, é certo que en colaboración con todas as institucións, porque neste momento a Universidade Pública, a Universidade de Vigo, non pode abordar esas situacións soa. Ben, é certo que temos moita disponibilidade por parte das diferentes institucións, por parte do Concello, ofrecemento de diferentes terreos, incluso a partir de ese esperamos que desta nova proposta que hai para a Avenida de Compostela podan xurdir novas posibilidades. Tamén é certo que por parte da Xunta de Galicia tamén hai unha boa disposición a... Estamos agora negociando, bueno, todas as universidades, as tres universidades, o sistema universitario galego, o plan de financiamento para estes próximos anos. Tamén estamos a traballar no plan de desenvolvemento de infraestructuras, etcétera, etcétera. É un momento de oportunidade. Somos conscientes de que non é algo que se poda facer inmediatamente, que en un ano non vai estar resolta esta circunstancia, pero iso non nos limita que estemos a traballar duramente para que, neste caso, no campus de Pontevedra podamos caber.
1: Claro, é que nesa frase resumo que o de non cabemos, non? Danse varias circunstancias. Por unha parte, o déficit que presentan infraestructuras actuais, non penso, por exemplo, e ben sabido, porque levamos moitos anos falando da Facultade de Belas Artes, pero despois imagino que non cabemos e necesitamos máis equipamentos, máis infraestructuras, máis edificios. Aquí é un clásico, o edificio de Tafisa, é un proxecto a recuperar.
0: Que non descartamos ningunha das opcións, porque efectivamente necesitamos unha residencia universitaria. Somos a única campus universitario de todo o sistema universitario galego que non temos unha residencia pública, e estamos a traballar neso. Entonces necesitamos un espacio para eso, pero logo hai facultades como, por exemplo, Ciencias da Educación e Deporte, que neste momento é a facultade con maior número de alumnado, en torno a 1.400 alumnos.
1: Vostede é docente nesa facultade,
0: non? Eu son docente nesa facultade, e falta un módulo xa. O proxecto naceu moi ben, é un proxecto moi interesante, evidentemente, cun edificio espectacular, pero xa naceu con un déficit dun módulo. E ese déficit dun módulo, notase, temos tres titulacións de grado, 4 ou 5, desculpade que neste momento xa non sei exactamente, de mestrado, é dicir, somos moito, o volumen de alumnado é

0: muy amplo. Ahora mesmo na Facultade de Comunicación, que se abre ese doble título e que ten esa demanda tan importante, espazos como platós, como laboratorios, son determinantes, porque para a docencia son moi importantes, pero tamén a investigación é algo que debe soportar a nosa acción día a día no campus, e tamén precisamos ese tipo de espazos, se
1: claro. Lembra dúbida. O que necesitamos entón é orzamento, tamén, ademais de espazos para construir, necesitamos orzamento. Falaba vostede da necesaria implicación de outras administracións.
0: Sí.
1: Non sei se tamén conseguir a acreditación do campus como campus de excelencia, esa especialización de Campus CREA, tamén se traduciría en máis ingresos para a universidade.
0: Sen lugar a dúbida. Sí. O campus de especialización neste momento podería suporer un salto cualitativo de uns 2 millóns de euros ao ano. Depende moitas veces, non é como, por exemplo, a situación de Ourense, do campus da Auga, que evidentemente é maior, pero facendo unha aproximación un 2 millóns de euros ao ano. Eso que implicaría, fundamentalmente, unha captación de talento baseada na investigación. Buscaríamos investigadores e investigadoras de talento que puderan asentar a seu traballo e que xeraran tamén unha transferencia moi significativa vinculado co CREA, e para iso evidentemente implicaría moitos máis recursos económicos, non só para investigación, sino porque tamén necesitamos espacios CREA, xa temos algún, pero estamos tamén deficitarios de esa situación, e unha das condicións que nos poñen para esa acreditación é poseer espacios propios específicos do CREA, e polo tanto é como unha necesidade.
1: Está todo unido, claro.
0: Está todo vinculado e todo unido. Si conseguimos acreditación, o salto económico cuantitativo é moi alto, e redundaría tanto en investigación, en transferencia, que son os dous piares fundamentais, ademais da docencia na universidade, pero tamén en posibilidades de construir e de ter espazos propios. Ben, é certo que estamos agradecidos ao Concello por o feito de dotarnos da posibilidade do edificio de Maruja Mayo, perdón, unha planta dese edificio, xa temos algún laboratorio, algunha sala de exposicións tamén propias que estamos transformando para que se xan salas CREA vinculadas co tipo de acción que ten que ter o CREA, pero non está a ser suficiente para conseguir esa acreditación.
1: Claro, e entón esa é unha das prioridades para este novo equipo,
0: sí.
1: 6 anos por diante, non? Para conseguilo. É moi difícil conseguilo porque realmente do Campus CREA levamos moito tempo falando.
0: Aí estamos.
1: Non sei con que situación se atoparon nesta xestión que tives encamiñada o equipo saínte.
0: Parte do camiño está feito, xa hai unha serie de hai unha diagnose por parte da Xunta de Galicia que é a que nos audita como debe ser ese proceso de especialización, e temos de aquí ao 2028 a posibilidade de poñer un pouquiño máis e de acelerar un pouquiño máis para que seamos capaces de presentar ese proceso de acreditación no 2028. Como digo, xa hai algo de camiño feito, pero tamén é certo que neste momento estamos a barallar a posibilidade dun convenio que se anunciou, ademais, en campaña electoral coa Xunta de Galicia, a posibilidade de desenvolver unha serie de protocolos para que nos axuden a ter fitos máis específicos, e nese sentido estaría, pois, fundamentalmente desenvolver o aspecto da investigación. A posibilidade de desenvolver bolsas propias predoutorais, o que chamamos, perdón, predocs e postdoutorais tamén, e tamén se está a traballar con algúns grupos de investigación de referencia, como pode ser o do compañero Mario Pansera, no que se está a buscar un perfil de investigador vinculado, pois, tipo como falamos no noso ámbito, Marie Curie, ou investigador ou investigadora Ramón y Cajal, porque si son unhos modelos de desenvolvemento de investigación moi significativos, moi potentes, con moita partida presupuestaria, pero xa vinculados só esa bolsa, que non dependerían da partida do Campus CREA, e estamos a traballar para buscar ese perfil para que se veña a Pontevedra, ainda que me dicen sempre que Pontevedra é unha cidade que todos os investigadores e investigadoras se queren vir a vivir, porque teñen calidade de vida, e entonces nese momento estamos a traballar para que eso sea unha realidade, porque factor determinante, aparte da investigación.
1: Entendo, que interesante. Entón, están nun proceso de captar talento investigador,
0: sí,
1: non, con ese perfil moi concreto, para que aposten por facer ese traballo de investigación desde o Campus Pontevedrés, e iso axudaría a avanzar nesa certificación de Campus de Excelencia, Campus CREA.
0: Duda.
1: Ben, seguiremos os pasos disto porque é moi interesante, e falaba vostede antes de non cabemos, e a xente ten que querer ir estudar e vivir aquí. Claro,
0: sí,
1: vivir aquí, cando é es estudante, non imos entrar agora no debate do complicado que é atopar unha vivenda, estamos en plena crise da vivenda, crise sí. en todos os sentidos, social, económico, político. Estes días está aí no epicentro, pero falando coa vicerreitora dun campus universitario, vivir na cidade na que estudas pasa por vivenda ou pasa por residencia. Aquí vostede dicía antes, somos a única cidade universitaria de Galicia que non ten residencia universitaria. E nos últimos tempos estivo sobre a mesa unha proposta que lanzaba un partido político concreto, que era destinar o hospital provincial que temos aquí no sí. centro, cando se xa baleirado, porque se porá en marcha o Gran Montecelo,

0: a residencia universitaria. Creo que non convence ese edificio, esa ubicación a nova vicerreitoría.
1: Aí estamos. Non, a vicerreitoría de verdade está aberta a unha posibilidade viable en calquera dos espacios que se podan desenvolver. Sei que é certo que o espacio do Hospital Provincial é un espacio completamente céntrico e sería unha posibilidade fantástica. Ben, é certo que terían non depende de nós. O espacio neste momento se dos Sergas, o proceso de transformación non sabemos cando vai rematar. Ben, é certo que aí nós xa temos hai unha facultade escrita que esperemos que no 27-28 xa sexa unha realidade como facultade, que é a Facultade de Enfermería, que tamén xeraría un número moi importante de alumnado a maiores, pero tamén é certo que logo no ese proceso de transición ao novo Montecelo e o que podería ser como terreno tamén as diferentes institucións que forman parte e o que teñen que tomar unha decisión respecto a eso deberían poñerse de acordo, e non sei se todas están de acordo en que ese espazo se transforme nun espazo de residencia universitaria vinculado ca facultade ou como sería. Non depende de nós.
0: Claro.
1: Nos abertos a calquera espacio que sexa viable para o desenvolvemento dunha residencia e que axude a paliar o problema que teñen os nosos estudantes e as nosas estudantes de poder vivir en Pontevedra.
0: Claro, pero polo que observan non o ven viable a curto prazo.
1: Non, a curto prazo non, porque eu tamén teño a sensación de que o gallá que non, como habitante de Pontevedra, que ese traslado a Montecelo sexa o máis rápido posible para que de seguida podamos ter disponibilidade deses espazos.
0: Bueno, creo que fixemos un repaso así polas prioridades que son unhas candas, ¿eh? Hai
1: sí,
0: traballo por diante.
1: Moi denso.
0: Son 6 anos, non? Os que ten o equipo por diante aí a fronte do vicerreitorado, neste caso, e da reitoría do conxunto da Universidade de Vigo. E xa pensando un pouco máis no seu perfil profesional e docente, como cambia isto? Porque pasar a asumir a vicerreitoría permite seguir sendo docente na facultade, que entendo que o que unha lle gusta ou non?
1: A ver, por a miña circunstancia, como digo, eu xa son maior e entonces xa levo moitas cousas acumuladas como docente e investigadora, entonces xa a sorte que teño neste momento é que xa tiña bastante reducción docente, son circunstancias internas de políticas internas, e xa tiña bastante pouca reducción. Evidentemente, asumir un cargo de responsabilidade deste tipo implica que podería todavía reducir máis esa docencia, pero no meu caso particular, non que non sei se serei capaz de resolvelo, pero non vou renunciar á docencia que tiña para este ano. Para min é moi importante seguir en contacto tanto como docente, como vicerreitora, seguir en contacto co alumnado. E é unha forma de telo mentras dou a docencia, non? O cargo son 6 anos, e se me desvinculo completamente da docencia durante 6 anos, cando dentro de 6 anos eu teña que volver ás miñas aulas, xa pesará unha promoción, máis promoción e media de alumnado. Uf, dame moita vertixe pensar en volver sen, durante 6 anos, ter ese contacto real.
0: Claro.
1: E nas miñas clases, nas miñas aulas, non só falo deles de contidos específicos, sino que percibes, velos, sintes, falas con eles, non sei, perder o contacto realmente que somos nós, que alumnado, estudantado, pareceme unha tolea. Entonces veremos se son capaces de levarlo todo a feito, pero intentaremos seguir sendo docentes, en lugar a dúbida.
0: Bueno, desde logo, eu creo que é moi enriquecedor para quen exerce a xestión agora vostede como vicerreitora, poder estar en contacto co alumnado, ¿no? Non perder de vista, pues, como é o seu día a día, que precisan, que non se está atendendo, tal vez, porque se eu comezaba preguntando e falando sobre a conexión do campus co conxunto da cidade, entendendo sempre que eso é mellorable, a conexión do alumnado coa institución universitaria como tal, como a valoran? Porque además teñen o termómetro de ver ata que punto foron votar, non? Nas últimas eleccións, que foi unha porcentaxe baixa.
1: Aí estamos. E que temos a sensación de que hai unha certa desconexión. A reitora, o día da inauguración do curso académico coas 3 universidades, unha das demandas ou unha das dos problemas que puxo por riba da mesa é o asentismo que temos neste momento. Temos un problema. O alumnado cústalle vir ás aulas, considera que hai outras formas ou outros métodos, e polo tanto non podemos descolgarnos todavía máis de esa necesidade. Temos que escoitalos, temos que saber que é o que está a suceder, e temos que ser capaces de que volvan ás aulas, como hai un tempo era algo que non se entendía se non fora dese xeito. Teño que estudiar, teño que ir, e vou día a día ás miñas aulas. Entonces hai unha desvinculación neste momento, un problema a nivel xeral, pero temos que empezar a tallalo, temos que empezar a preguntar, temos que saber cal é a diagnose, de cal é o motivo por o cual o alumnado está a desvincularse desa universidade. Por que estamos tan desconectados? O que é a estructura orgánica, por así decirlo, do que son os alumnos e as alumnas. Hai que abordar ese tema, pero xa.
0: Bueno, comeza un novo curso interesante con moitos retos que afrontar, 6 anos por diante deste novo equipo. Marian Fernández Villarino, que é a nova vicerreitora. Hoxe, ese grupo de traballo que se constitúe entre campus e concello para abordar a integración máis literal, máis urbanística, sí, non? Da cidade co campus e do campus coa universidade, pero moitos outros do campus coa cidade, perdón, pero moitos outros temas que abordamos e que nos interesará facerlle seguimento. Así que esta, estreamos as conversas coa vicerreitora.
1: Fantástico.
0: Esta radio é a súa.
1: Pois moitísimas gracias por todo e a vosa disposición.
0: Que sexa un curso estupendo para todos.
1: Graciñas. Eso tentaremos.

0: Seguinte destino, Concello do Grove, porque estamos en tempo de desconto para unha das grandes citas do outono galego, non só do outono das Rías Baixas, senón do outono galego, como é a Festa do Marisco do Grove. Inauguran, todo comeza este xoves día 1, e xa non paran ata o 12 de outubro, e como saben, é festivo 12 días de festa por diante. Imos ata aí, saúdo o seu alcalde, que é José Antonio Cacabelos. Moi bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Ademais, coa novidade este ano de que inauguran o día 1, pero antes, non? Xa desde o mediodía imos poder ir á carpa de degustación.
1: Sí, bueno, é unha pequena novedad que introducimos este ano, esta edición, porque levamos uns anos, sempre se inaugurou o primeiro xoves, sí, pola tarde, pero antes era unha inauguración, como dicimos aquí, para quentar motores, sí, para xente máis local, do Grove, da contorna, pero desde xa fai 3 anos, principalmente despois da pandemia, estamos vendo como xa hai grupos de turistas que veñen expresamente a Festa do Marisco e que xa andan todo día, días antes, previos, sobre todo o día da inauguración, pois xa están desde a primeira hora da mañan dando voltas polo recinto. Entonces dixemos, bueno, vamos probar a esa xente que fai o esforzo de vir desde fora de Galicia e xa está aquí o xoves, bueno, pois vamos a dar a oportunidade de inaugurar pola mañan, e de tal xeito, bueno, vamos a incorporar esta novedade, a ver como resulta, de tal forma que xa desde o xoves 1, como ben decías, ás 12:30 da mañan abrimos os fogóns, abrimos o recinto, abrimos a Festa do Marisco edición 63, e ata o 12 de outubro, luns, que é festivo este ano, vamos a ter 12 días de festa intensa.
0: Claro, e cantas persoas esperan que pasen por aí? Sempre facemos esta pregunta tendo xa a foto que deixan os anos anteriores dunha festa tan veterana como esta que chega a edición número 63. Durante 12 días, cantos milleiros de persoas, alcalde?
1: Pois nós esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil personas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumulará nos fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 sí, de outubro é festivo, o día 9 é festivo en algunha comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, sí, pero bueno, comprobamos que a Festa do Marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais, climatoloxías como ano pasado que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, climatoloxía sí, pero o importante é que a Festa do Marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a Festa do Marisco. Antes viñan a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola Festa do Marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a Festa do Marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio ou lugar de Galicia. Eso creo que hai importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove. Poder atraer durante esta época, en este mes, a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
0: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa, e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado, e despois, como ben dio o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desplazamento é a Festa do Marisco do Grove, que comeza nesta edición o xoves e non para ata o día 12, desde logo gastronomía, lembren que xa abren a carpa de degustación o propio día da inauguración ás 12:30, unha das novidades deste ano, pero moito máis, non? Porque a gastronomía, o marisco está no centro, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colors, en que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
1: Sí, exactamente, para nós é unha aposta xa desde o ano 2016. Analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos.

0: o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí. A xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque como sempre seguimos garantindo que o produto é de aquí, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, por tanto hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música porque queremos atraer ese público e desde logo sí que levamos moitos anos e a verdad que o festival, os concertos do marisco tamén é un cartel que está, que xera moita expectativa e a verdad que atraía moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Novel Ouro Benres, Ocean Color Sin, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas de Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa, e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar dunha verdadeira festa.
1: A verdade é que se dan, se aman todas esas cousas que acaba de citar o alcalde, co marisco no centro, non? No propio nome da festa está ese gran valor que para o Grove o marisco, os produtos do mar durante todo o ano e que exaltan agora coa chegada do outono e coa visita de tantas e tantas persoas, que obvio os galegos e as galegas imos de outras partes do estado tamén. Mencionaba vostede que o día 9, por exemplo, é festivo na comunidade valenciana, probablemente desde aí se desplazan, pero de moito máis lonxe tamén. Non teñen visitantes internacionais con motivo da festa do marisco.
0: Certo, desde logo é unha festa que pouco a pouco está collendo máis porcentaxe de visitantes do estranxeiro, principalmente, bueno, Portugal, por suposto, desde xa fai moitos anos, pero Francia, Italia, Bélxica, Alemania, estamos vendo como cada vez nos visitan máis, non? E o ano pasado, bueno, pois tuvemos algunhas destas que calificas como sorpresas, un grupo de 15 canadienses que estuveran aquí fai 3 anos porque fixeran a festa do, o Camiño de Santiago, sí. Chegaron un día ao Grove, e o ano pasado viñeron expresamente a festa do marisco polo bo recordo que tiñan, ou xente de Corea ou de Xapón. Principalmente son europeos os que veñen, pero sí que se ve complementado isto, sí, porque veñen a facer o Camiño de Santiago e dese que fan o camiño e despois se achegan ao Grove, porque, como digo, en estes días de outubro é unha das propostas de festa máis importantes que temos. Eu penso que durante estes meses de outubro é a festa gastronómica de referencia, eu diría que en toda España, tanto é así que podemos decir que temos representantes de todas as provincias españolas durante estes 12 días de festa aquí no Grove, e iso amosa a importancia, a repercusión que ten esta festa en toda España.
1: Sí, ao final poñendo no mapa esa comarca e Galicia, non? O nome propio do Grove, do marisco, como motor turístico neste inicio do outono galego, e con el levando pues, todo un territorio, non? Polo mundo, non só a nivel estatal europeo, senón que xa ven esas anécdotas que desde logo tamén son unha foto interesante de como a xente cando pasa e coñece ese lugar, despois xa toma nota para volver no futuro, aínda que sexa desde Canadá, non? Para non perder esta gastronomía, esta cultura, este bo ambiente que hai no Grove cando chega a festa do marisco. Pois nada, chegou o momento, estamos despedindo setembro e o xoves estreando mes, que mellor que coa festa do marisco. Alcalde, agardo que vaya todo moi ben, grazas por contárnolo e que desfrute vostede tamén na medida do posible de tantos días de festa.
0: Intentarei, moitísimas gracias, e como sabes, vos esperamos a todos cos brazos abertos a partir deste xoves 1 de outubro.
1: Grazas, vémonos no Grove.

0: sobre otras, ¿no? Sobre todo la integración de nuevas categorías profesionales, ¿no? También cuál es el número adecuado para tener dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? También se está trabajando en lo que son las retribuciones nuevas, teniendo en cuenta un planteamiento más moderno de la sanidad, ¿no? Que no solo también un número, ¿no? Sino también la complejidad, la dispersión y otros factores que son importantes, ¿no? A la hora de tener la distribución de trabajo, ¿no? Mañana vuelve a haber otra mesa sectorial y, bueno, esperemos que sea esto que ya sea definitivamente cerrada.
1: Os sindicatos, nunha primeira valoración, creen que a proposta vai polo bo camiño, iso si, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. E estamos en Lugo co caso José Tomé. Dúas das catro mulleres citadas hoxe a proposta da acusación na investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, aseguraron que denunciaron episodios de acoso a través do canal interno do Partido Socialista, pero ambas manifestaron que non teñen previsto presentar denuncia judicial para proteger a súa privacidade e a das súas familias. Luis Llera.
2: A xornada de declaracións celebrada no Tribunal de Instancia de Lugo enmárcase na fase de instrucción aberta tras la querela da Fiscalía Provincial por un suposto acoso sexual denunciado por Laura Vila. Entre as persoas citadas hoxe como testemunhas estaba Pilar García Porto, deputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla e secretaria de organización do PSDG en Lugo. García Porto asegurou que tivo coñecemento destas denuncias na canle interna a través de terceiras persoas, pero que en ningún momento ninguna das supostas víctimas se puso directamente en contacto con él.
1: E a empresa sueca Eurobattery comunicou nas últimas horas a paralización temporal do proxecto de explotación da mina de Wolframio Tunger San Juan no concello ourensán de Agudiña. A nova xurde tras os últimos reveses xudiciais e económicos, pero dende o concello de Agudiña, o alcalde Néstor Ogando sinalaba que a decisión obedece a un requerimento municipal para cumplimentar a documentación que permitirá darlle a licencia de actividade. Por iso, o rexedor sinalaba o seu optimismo con este importante proxecto mineiro para a súa zona. Jesús Álvarez.
3: O alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, sinalou que está en contacto ca empresa mineira Eurobattery e explicou que a decisión de paralización temporal simplemente obedece a unha estrategia de prazos na mentres non se cumplimenta a documentación requerida entre la a relativo ao impacto ambiental, polo que se amosaba optimista sobre a continuidade dun proxecto moi importante a nivel económico e laboral para esta comarca.
4: Sí, eu son optimista, ademais no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante que a licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoiamos esta iniciativa.
3: A paralización chega días despois de que se suspendera a cotización bursátil e tras la condena do seu ex-conselleiro delegado por fraude, unha novada que o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, sinalou tiveron constancia únicamente a través dos medios. Pardo indicou que a Administración Galega permanecerá vixiante para que o proxecto mineiro cumpla con todas as normativas.
5: Que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante as garantías medioambientais e técnicas, en caso de incumplimento desas obrigas, pues claro, se farán actuacións que nos corresponden conforme ao dereito por parte da Xunta de Galicia.
3: Dende a empresa sinalan que manterán a súa liña de cooperación tanto co Concello como ca Xunta, remitindo a documentación e solicitudes que lles sexan requeridas.
1: E falamos tamén de transporte metropolitano, tamén nesta xornada, ante os problemas que se veñen sucedendo na estación da Coruña e a súa área metropolitana, e tamén en Ferrol, cos buses. Hoxe o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defendía que a Xunta actúa para reforzar o transporte por estrada dentro dos contratos en vigor, pero advertía tamén Diego Calvo que as prazas de autobuses están limitadas, ou igual que noutros medios de transporte.
6: Teñen unha flexibilidade que tentamos dar solución a todos, pero é certo que en determinados momentos e en determinadas rutas non é capaz de dar solución a toda a demanda que existe, non? Fronte a iso, pode haber alguna persona, como vosted decía, que determine que non lle vale a solución do coche, pois pode ser. É certo, pode ser que algún considere que non lle compensa ir co risco sabendo que igual non hai praza. Algunhas personas decidirán pois a mellor adiantar o bus anterior para asegurarse a praza, e outras persoas igual non se lles pode dar solución, e é indudable, non? Non seremos capaces nunca, nin hoxe, nin no futuro, de dar solución ao 100% dos casos de...

0: de desplazamento. Eso é, vamos, seguro, nin hoxe, repito, nin ningún momento, non? O que tentamos é, dentro dos contratos e das posibilidades, dotar de maior número de prazas disponibles, pero sendo conscientes que en algún momento, repito, as prazas van a estar limitadas, non? Igual que están limitadas en calquer medio de transporte que exista a día de hoxe no mundo.
1: Diego Calvo, que tamén defendía o modelo de axudas individuais para o transporte escolar e que esgrimía que hai casos de rutas que non se poden cubrir con autobús, trasladábao despois de que as AMPAs galegas criticasen a través dun comunicado a orden de axudas para gasto de transporte escolar para que los escolares con dereito a transporte pero que non dispoñen do servicio por diversas casuísticas, e incidise en que o que ten que facer a Consellería é habilitar máis líneas para zonas rurais e dispersas. Diego Calvo lembraba que hai problemáticas diversas e indicaba que no servizo de transporte escolar resérvase para aqueles escolares que viven a máis de 2 kilómetros e que moitas veces hai casos nos que non se vive a máis de 2 kilómetros e tamén se pide cando non existe ese dereito e é difícil. De todas formas, defendía esas axudas individuales para aqueles nenos, para aquelas nenas que non poden empregar o transporte escolar.
2: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E a próxima semana aprobarase no Parlamento de Galicia a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que incluirá unha comparecencia do conselleiro de Lingua, José López Campos. Ademais, existirá posibilidade para os grupos parlamentarios de presentar propostas de resolución. Unha vez aprobado o plan, será desenvolvido a través da lei que acompaña os orzamentos da Xunta de Galicia, no que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego, sempre que se garantice o equilibrio lingüístico, aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e o galego nas tecnoloxías. Escoitamos a Alberto Pazos, o portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, e a Olaia Rodil, a viceportavoz do Grupo Parlamentario do DNA.
3: Con isto trasládase á Cámara un acordo transversal que recolle a sensibilidade dunha ampla maioría social e política para seguir avanzando da man desde a moderación e desde o entendemento na protección e fomento da nosa lingua. E por iso, unha vez máis, quero poñer en valor este documento. Non é un texto calquera, é o froito dun traballo riguroso.
4: É coñecida a respecto da proposta inicial da Xunta, que é un catálogo de rebaixas a respecto do plan de 2004, vai marcha atrás, cando que deberíamos ir cara adiante na protección en o aumento de espazos para a lingua galega, e en relación ao pacto entre o PP e o PSOE, tamén coñecedes cal é a postura do BNG, é unha absoluta vergoña.

A derradeira leición do mestre volve a exposición do cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que permaneceu aberta durante 3 meses no Museo de Pontevedra, que pechou as súas portas o pasado domingo cun total de 26.376 visitantes. Salientan dende o Museo de Pontevedra que a exposición é a máis visitada da historia da entidade dentro das mostras temporais. O interese pola derradeira lizón do mestre fixose especialmente patente na última xornada. 644 persoas que foron a ver o cuadro en apenas 3 horas.